0: Radio Maestral sluša, kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.
1: E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim Radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

slušam Majstral kad je Majstral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Where's my cat?
1: Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

0: ETS Line, jedan partner cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: FM.
5: Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains,

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Radimo estradu.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prozor.

Dub Zoo is Megan Trainor. All about the bass. Oh, the bass. Da, poema nisi. Da mi nekaj biti. Ko svira u stvar? Da, da.

0: Da, da, da, ima tih pismunjaka koji se uvukle i spadaju u tu zonu.
1: Nosa, pasivo sebi mata.
0: Vječete se. Michael Tello.

Da, u biti očekam jedan telefonski poziv, pa, tu, pa sam mislio da će to uletit sad, ali ne, puštamo još malo vremena. Da, ko bi rekao, i freestyler ulazi u pjesme zarazne, koje su lako ulaze u uho.

Da, ekipa Spoljašnje zove, pa ima glazbenu želju, to ćemo rešiti malo kasnije. Govorimo o golfu, svjetski dan golfa je, dakle, igra koja je od 1457. je službena, moderna verzija nastala kad je kralj James II. Službeno priznao kao igru. Došli smo do toga da 1889. izlazi taj priručnik zapravo koji objašnjava udarce i šta je. Dakle, ako nam je onaj birdie jedan udarac ispod para, onda opa, ima i eagle, da, da, dva udarca ispod para, ako je potrebno pet, a ti završiš sa tri, onda se napravi eagle, opa, Miki ima albatrost, nisam nikad čuo. Tri udarca ispod para, vrlo rijetko se dešava, ili se zove double eagle, da, da, bogi, jedan udarac iznad para. Na primjer, ako je pet udaraca na par od četiri, kako jednostavno, double bogey, da, da, dva udarca iznad, to su i loši, triple, ace, da, as je lopta jednim udarcem, ima ih na netu, možete pogledati, gross score je ukupan broj stvarno odigranih udaraca bez korekcije, handicap, šta je učita handicap, da. Ok, ima oni izrazi tee ili tee box je mjesto s kojeg se počinje rupa, dakle prvi udarac s kojeg se igra s malenom drvenog ili plastičnog čunjića, takozvanog tee. Tee shot, prvi udarac, fairway, središnji dio rupe sa kraćom travom, idealan za drugi udarac. Uglavnom, ima toga, obratite pažnju, ako niste znali ništa o golfu, vrijeme je da saznate, da se malo otvorite, pogledate što to je taj golf, di je tajna, di je taj udarac, nije to mini golf, ne, ne, ne, ne, govorimo o golfu velikom, tako da, evo, danas imaju svoj dan.

0: Pozdrav od mene, ekipi sa Polizane. Dakle, tema će biti atraktivna, čitat ćemo po portalima.
1: Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama

lako kad si mameno zlato, izgledate ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bjeldane crnci repaju.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

noć bio ja i bijes draga što sam na tebi iskalio, još jedan su razlog

0: ježičky.
1: Orka majka, barku mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Radi poslušamo Radio Maestralo tudi u Sloveniji, v Spodnji Vižingi.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti, biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni, mi nismo...

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

DJ Premisla iz Melbourne, Australija. Slušajte moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima starog jarca.

tako sam se zaletio da vam nisam ispričao šta će biti nakon Adama. Naime, imam i novi diplomasi. Sa tipo, miks se zove Never Sleep. Takav i otprilike je, tako da je Adam zasluženo dobio mjesto prije mene. Ono moje poslije hipnotički bi ja to opisao. Ma da, čućete, dobar je. Diplomasi 113 slijedi u 1 sat do 2.30 i onda imamo još jedan miks do četvorke, neku reprizu ću nać. Mislim da je na redu Diplomasi 71. Eto, sad vas ostavljam Adamu.

Došli smo do kraja večerašnjeg druženja sa Adamom Grantom, Britancem čiji mi se izbor ovih traka dopao. Prvo sam to svrstao u tech house nekakav i rominimal kombinaciju. Sad ćemo reći da je bio deep tech najviše. I ok, mi pjače, ima tu traka koje sam poželio u svojim setovima. Nadam se da se vama svidjelo, bit će mi drago da mi to javite na društvenim mrežama. Postavi su na Facebooku i na Instagramu.

Zanima me ima li živih, ima li budnih uz našu frekvenciju. To ćemo saznati ako se javite. Ima nešto sitno ovih redovnih. Ali ja sam siguran da ćete se sada probuditi, budući da sam se ja javio. Nije mi baš ljetos, nisam baš bio u eteru previše. Evo me, tu sam nazad. Za volanom.